0: čist, frišen komad na bestu.
1: Grgo mi je ime, Šipek mi je prezime, tako da ono spoj imena kao Grgo Grše.
2: Oči tvoj kosante, noći s tobom riskante, šta bi sa mnom ne znam.
0: Tole je frišen duo na bestu.

0: nostalgija.
1: To je tvoja najbolj nostalgična muska.
2: Ajd, svatovi, da se povatamo u kolo. Veselo, veselo.
3: Udao sam taštu u bajinu baštu.
1: Best prična muska. Prvi muska. Prvi muska. Mi smo
4: Best FM.
5: Robem ti

ponoć udalajem i da režem koker, da otvaram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW, kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: ima mnogo, ima...
1: Betka, zašto se tako?
2: Kakšna?
1: Lijepa.
3: Stupite u čas punino.
4: Da budemo noćas za jedan
3: noć. Jer se probujaju nostalgične melodije. Best nostalgija. Nostalgija u svakom akordu.

snena. Na kraju krajeva, samo si žena. I za sve si mu ti bila kriva. A jedva kraj njega da si ostala živa.

0: Nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet i oprošteno pije.

0: Muska.
1: Muska.
0: Muska.
2: Best FM.
3: Živio sam triler i ti poslušaš
2: čist, frišan komad na bestu.
4: Moja lelo, gde god da si, moja si.
2: Tole su Trile i Trio Mandili. S komadom Moja lelo.
3: Poslušaš najboljši radio u Sloveniji, Best FM.